tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise tri

pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mu u detinu.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

Love Anyway i evo u društvu Mike'a Scotta bližimo se kraju još jednog izdanja emisije po vašem izboru na prvom programu Hrvatskog radija. Čujemo se i za tjedan dana, a do tada pozdravljaju vas Luka Pavelić i Denis Leskovar.

plavi. A znam ja sebe, pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu pišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,

0: To su te pravne stvari, ja iskreno to ne znam, te djeliči šta mi, šta oni, ali drže se ovaj dogovora i mi isto. Uzajamna suradnja.
1: Je li teško na stranove?
0: Pa sad u zadnje vrijeme nismo dugo tražili, ali meni se čini da, jer tu ima više aspekata, mora biti recimo tipa da je prilagođen, a dosta zgrada, nažalost, općenito problematika Zagreba nije ovaj...
1: Pa zato i pitam.
0: Da, Novi Zagreb je po tom pitanju dobar, ono 80 i neke ne. Koje se gradio, imaju rampe, imaju, jer a ovo je, da, snalazimo se.
1: I... Božica, jel bi se selila ti u drugi stan sa prijateljicama? Jel vam je ovaj dobar?
2: Meni ovaj dobar stan, već poznam i kvart, tako da... Eto.
1: A kojem si kvartu?
2: U Prisavlju.
1: O, pa susjeda.
2: Da.
0: Da, da, tu dva nebudera dalje.
1: Znači, pješice možeš do doma.
0: Da, da, pa i došla, kak si došla?
2: Pješice. Pa,
1: bravo. Jesi našla odmah televiziju ili ti je trebalo vremena?
2: Pa, zvali smo.
0: Tak, tak, a?
1: Evo, sad si našla Hrvatsku radio televiziju. Jel bi voljela još šta dodat?
2: Ja bi se samo htjela evo, zahvaliti vama i htjela bi se zahvaliti svim ljudima u stanovanju koji brinu za mene. Ovaj, i eto, jako sam sretna što ih sve imam.
1: Bravo. Večeras u emisiji 1 plus 1 gosti su nam bili Božica Pandžić i Josip Tomljenović. Pričali smo o stambenoj zajednici osoba sa intelektualnim teškoćama. Predstavili smo jednu stambenu zajednicu. Urednica Majda Makovec, autor Vodvije Hrvoja Antonija Belomarić, Tonac, Jurica, Novosel. Hvala.

0: ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvarine složene po Petretu Hektoroviću Varanin. Parvidan. Najdošteć lipu stvar di mudri govore. Brez izmine ništa dugo stat ne mora. I mnoga trojanja koja su opora da budu skončanja ljude od urmora. I da je stvar prudna ko će vredne sahnut uzmaknuvši trudna težanja odahnut. I zato špišu za trudom daj pokoj tko neće na prišu skratiti život svoj. Odlučih toga rad minutih ovih dan pušćavši sve nazad kud god ti pojtima. Zide ostavivši, meštre i težake, brašno pripravivši i potrebe svake. A sveta se čini na Božje slavu, na pomoć općini, meni na zabavu, na utihu mojih koji će za mnom biti, jer je pravo svojih pomagat i ljubit. Li ne hteću meni skratit mudrih svita koji su paljeni po svit mnoga lita, premda se slab čuju, odlučih za tri dne tako god putuju neka me doma niku. Ter za spunit želju najdu dva ribara, istinu vam velju, najbolje odvara. Pasko je jednoga, dobra muža i prava. Nikolu drugoga, mlada izdao. Jedan se debelja, a drugi zeta.
1: Kim je prav postelja kad liti lov biva, juho, blazina.
2: A kad je žešći znoj, pitje dobra vina, srcu mir i pokoj.
0: Činika plav sprave i ar boli idro i veslada stave.
1: I timun, i sidro.
0: I mriže tankega tega ke padaju der do dna morskoga, a putom plivaju.
2: I na to ubranu travu gorske paše, ličminom vezanu, da se ribe straši.
0: Ko pitnjak i josti luča zametaj, kim će ribe bosti večer vozeć u skraju. Još paskoj dovede sina za potrebe koji štim prisede da buca na ribe. Svi ulivši u plav, veselo priproči, matu se kako lav Nikola skoči i presnu se reče. Već slova ne reče, svivši dolami skut, ter domom poteče. Paskoj mu reče.
1: Poj kačenicu još dar.
0: Dosti je to. Već tu ne postaje. Taj čas se diliše, tako se prodeći, junački upriše kabla vozeći. Došat u zavalu, prvi lov počaše, ni velu, ni malu ribu ne ujaše. Još će, nakon toga jednače metanše, bah kabla samoga diino ne ujaše. Negli uhitiše zubaca za sriču, ki priličam piše k jednom teliču. Koga ne izvukoše kako ribe ine.
1: Ostav ga da tako počine.
0: Vide mi ga tad zagledam piše milo, di je kako klada.
1: Od petlja mu rilo.
0: Vidi ga lipota, čudim se u istinu. Kako mriža umota toliku težinu. Vitar se podvizan počne od stola. Val, vala dostizan i reče Nikola.
2: Pasko, neće nam dat smorac već lovit. A vrime ručat, će je meni mi. Nu, idro napravi, argutuli izmi van i sve ino spravi, komo na drugu stranu.
1: Neka skratimo put, reče Pasko. Hodi, kad je vitar uz put, recimo što godi. Što godi, najdimo, ne mučimo danas. Čim obeselimo, gospodaraj nas.
2: Ja sam vas da spravan njega veselit. I njemu pripravan vas život služit. Ma, nudire, počni ti. Ti si razumni. Uminje bili ti od mene, stari.
1: Moš li se domislit, povi mi je da znaš. Da pri ti razmislit, nek mi odgovor daš. Nikdi se tužio, vele biše jedan, da je čudnu imio nesriću na svoj stan. Bogatac budući, pun svega imanja, da u svojoj kući dopade skončanje. Jer ga obstupili, zlohotnici bihu, oružjem strašili, ku sobom imihu. I da mu ujde van hiža kroz prozore. On osta savezan, jer ujti ne more. Što ti se sad vidi? Može li biti to istina? Vesidi, ali je laž ovo.
2: Pun svega imanja, da u svojoj kući dopade skončanje.
1: Jer ga obstupili zlohotnici tihu, oružjem strašili, ku sobom imihu.
2: I da mu ujde van hiža kroz prozore.
1: On osta savezan, jer ujti ne more.
2: E, ako ti ja budu povidit to i što je, ča ćeš da dobudu moj druže, Pasko?
1: Pekar muškatila znaje da ćeš dobiti. Slatka i sazrila kim ti ću služiti. S voljom dim ovoga ki nas njim uštuje i će bit vim stoga vesel da te čuje.
0: Ne jedam, da još dva mu daruj, ako ti po vas dan izreče pritač tuj.
2: Znaš ko je bogatac pun blaga za dosti. Oni zubatac, komu ti ne prosti. Iako znati jer to i ća ti ja kazuju, pošad mu lustre zbroj kesere brominuju. Ribam da je more dom, to i moš viditi. Na suhu ne more nijedna živiti. Ribam zlohotnici, kih obstupaju. Jesu svi lovnici, koji hitaju. S koga riba gine, oružje jest ono. Pritnji travine i pobuci topuju. A od prozori put znan, oka su u mriži. Kukad istegnu van, kroz nje more biži. Znaš ko je bogatac, pun blaga za dosti.
3: Oni je zubatac, komu ti ne prosti.
0: Kako izrečeno ja bolje na svi saj, ni lipje odrišeno ne slišah negdje daj.
2: Zatim doidri smo s argutulom u ruku, kako sami htismo u najlipju ruku. Dino je baščina, ku sade i riju, oca Teresina, vitezi obil.
1: Došad, ugleda smo nepoznane gosti. Na plavi posla smo svakih riv za dosti. Oni zahvališe cičdara lovnoga, ter se prem diliše put grada novog.
0: Vrime blagovat, čas sve oblini smo. Odmo se poštovat kako ono želi smo. Taj čas potekoše, ter ogazni tiše, variše i pekoše kako sami tiše. Tu se pokripi smo, na volju bespriše, i pismo i ismo koliko kihtiš. Paskoj nas ponudi, jer ščedeti neće.
1: Dobri ljudi, biste li što veće? Hoćete li od mene oni prisnac veli? Al turtu ku žene peku napadeli. Al da vam jajnik tu i prinesem. Recite, nu se svaki poštuj, ter se veselite.
0: Barže, ribari, nehajju mi šati, s ribom mars ne spalj. Meni ovo je dosti po nauku mom. Nitko vas ne prosti ni tomu, ni ovom. Sve to pečeno, ne da se povrati. I na plas neseno, ne da se potrati.
2: Ma, svaki vas ne zabija, a zašto mi ne daste? Tu recite, kamo bi, kam je obećao. A gdje mi je dobiće kostru u dom, misleći najdo Ali ti će kod obih ideš.
0: Pasko, od teci tri daj kako nismo. Već nič ne reci, ne skoteč nismo. Iz manjega suda počnu točiti. Već ostavi kud ćemo prohoditi.
2: Dostiće mi jedan, neka znate biti, i sam to li žedan da ću tri popiti. Nego činimo zdravicu, ovdje mi na staru, recimo počasnicu oba gospodaru.
1: Naš gospodin polje mi izdi, izda damuje.
2: Na glavi mu sviran klobuk, sinca damuje. U ruci mu zlatne knjige, družba damuje. Pred njim sluga pisan poje, na čast damuje.
1: Majka mu je lipo ime dila, svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčac vila, uz konjica potičući.
3: Naš gospodin polje mi izdi, izda damuje. Na glavi mu svilan klobuk, sinca damuje. U ruci mu zlatne knjige, družba damuje. Pred njim sluga pisan poje, na čas damuje. Majka mu je lipo ime dila, svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčat vila, uz konjica potičući.
1: Ja ću želit meni, rođače premili, da bi mi taki dni često dohodili.
0: I dobro postasmo, jur suncu zahodeš, pa ka večera su tote noće vasmo, siti se naspavši, rano se ustasmo.

0: Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaranem. Drugi dan. Ojdoše vozeći kude sami htihu luku, obhodeći gdje ju našli bihu. K suletu gredihu, držeć se var hvitra, u tem višća bihu ona dva i hitra. Bud da vitarac mal li po tom čas nahu, od zdol diše ustal, još vekši čekahu. Malo povozivši, pri ner se umori, riči potočivši, Nikola govori. Recimo, po jednu za vrime minuti, bugarščinu srednu i za trud ne čuti. Kako da se utiče, jer biše odvoje, sam paskoj pokliče šta može najbolje.
1: Dva su mi siromaha, dugo vrime drugovali. Lipo ti su drugovala i lipo se dragovali. Ma lipo plinke dilila i lipo se razdiljala i razdiljil se opet se sazivala. Reć mi nita, zarobiše tri junačka dobra konja, dva siromaha. Tere su mi dva konjica mnogo lipo razdilila, a od trećega ne mogaše se junaci nagoditi. Neko su se razgnivala i mnogo se sapsovali. Ma, ono mi ti družino, da bihu dva siromah, da je da mi biše vitez Marko Kraljeviću, vitez Marko Kraljeviću i Brajanu Andrijašu. Radi vitezi. I tu si, Marko, stavši, pokaže svoju svitlu sablju pozračenu i udari Brajana Andrijaša u srdarce. On mi ranjen pokleknu na njegovu desnu ruku tere knezu Marku potihora besijaše. Jeda te mogu umoliti, mili brate, nemoj to mi vaditi sabljici sardašca moga, dokle ti ne naručam do dvi i do tri besit. Kada dojdeš k našoj majci junačkoj, nemoj to joj, ja te molim, kriva dila učiniti. I moj dil ćeš podati, viteže Marko, zašto si ga nikdar veće od mene ne dočeka. I ako te naša majka bude uprašati, a da što mi ti je, viteže Marko, sabica sva krvava, nemoj to istinu govoriti, ni našu majku nikako zlovoljiti. Da reci to ovako našoj majci junačku. Susrete me, mila majko, jedan tihi jelenčac koji mi se ne htiše sa drugom pokloniti. Ni on meni, ni ja njemu. I tu i potargoh svoju sablju pozlačenu i udarih tihog jelenka u srdarstvo. I kada vidih onoga tihoga jelenka gdje se htiše na drugom uzdušicom razdijeliti, biše mi ga milo. Kako moga Brajana Andrijašu. I da mi je na povrate, ne bih ti ga zagubio. I ako te još će naša majka bude uprašati, a da li ti je, viteže Marko, tvoj Brajan Andrijašu, nemoj to joj istine govoriti po ništori. Reci, ostave junak u tujoj zemlji, iz koje se ne može od milinja odiliti. I tamo mi je obljubio jednu gizdavu devojku. I otkli je tu devojku obljubio, već nije pošal s nama vojevati, ni s nama nije više plinka razdilio. Ona ti mu je dala mnoga bilja nepoznana. Jednoga vinca od zabitija. Gizdava devojka. Ljudskog mu se hoćeš, mila majko, nadijati. Kako si me svoga brata preskrivene zagubio.
2: Vesel budi! puni, gospodaru.
3: Ova pisan da bude tvoj milosti na poštenje.
0: Paško je, hvala ti. Nikola, Bugari sada ti.

tako ugarivši boji put obrati htiše, jer svaršivši sedoše ručatu. Ponudiše mene da im činju družbu za pravi družbene i za čast i službu. I kako ručaše, ne hteć se liniti, veselo ustaše i jaše voziti. Naprid se tiskoše, dobro napirući, oba dva klikoše, pisan začinjući, potiho, ne barzeć. Svaki vesel i vruć, jedan niže daržeć, drugi više pojuće.

0: Kad pisan dospiše u vrime obroka, prem na kraj dopriše bračkoga otoka, di voda ne vim zač, na hipe bar zaje, di se sa suletom brač malo čane staje. Zatim, malo stavši, kopi navadiše, pak plav privezavši, obi pripraviš. Sido smo blagovat, nič ono, nič ovo, i onim sreštovat, hača biše gotovo. Za svim, tu i razbiše, jur kad siti bismo, ježin ke skupiše, prem kad sisti tismo. Nikolu odpravi zarad veće stvari. U mošnju mu stavi nikoliko dinari, njemu naredivši da ide prigore, ništar nešćedivši kupit sveća more za našu potrebu. Jer mi se čini to ne slajko sve ribu blagovatu lito. I zač odluči smo vele napridit, a čafrine vidi smo, za moći vidi. On se zamaknut ja, pošat kupovati, tu i pasko i namesta govore marmnjati.
1: Zašto nije stivi dal vazet kančenic? Skebi kad godi male dobru prašnemic, a na hitar bi kanjac, jer vode lovese, procipovi anjac, dok on ne lovese.
0: Da sam ja kri, budi te riči pustimo. Rih, dokle on trudi, lekši počinje. Ovdje, prem u plavi, pod ovim pokrovom, sladak se san pravi pod sincom takovom. Kad nimamo ini za slon tu i na dvoru, ni stabla, ni sini na kraju primuli.
1: Kako ti učinismo? U sunce najvruće, jer uvodene mi smo ni zida ni kući. I postavši malo, paži od sokola, ustavši vidi smo od igre denikolje. I šnji pastir. Pa pojda na plav sve slave, no se svaki dil svoj njegove priprave. Zati se spraviše, dao pastiru piti, ki pivši želiše k svome stadu iti. On se poklonivši kada ti da igre, ter se uputivši uz bardo ti ide. Nikolu, hvali se, pa zoda je hodin. I dobro ti smo kupili svečaj ti.
0: Kad oni ne htiše, veće tu i siditi, vesla napraviše, ter jaše voziti. Pojdo smo k nečujmu zakušati sriću, gdje je bil donduimu stan Baništriliću, koji Split ostavi i tamo se zavitić Božje ljubavi da ga boje slavi. Luku tuj obravši za njemu služiti, u svemu poznavši da će zgodna biti.
1: Ma, luka je velika, vridna za življenje, u kojoj su razlika mista za lovljenje. Ki u njoj liti dvojdu, plavi potez bez ajka. Na šest mist tu tratu potez.
0: Dugo vrime Marul Marko tu i s njim bil, koga mnim da su čul i knjige njega štim. Ke su raznesene na sve svita kraje, čudno narešene svake slas i slaje. Ki tiča u min, koje on je miše, i čista živinja svude poznan biše. Ki svojom dobrotom, kud god je hodil, i svetim životom svim je bil drag i mil. Svu našu okruni stranu mnogom dikom i častju napuni i hvalom velikom. Kim je urešen bil i jazik slovinski i kim se je dičil to koje latinski. O, Splite, čestiti, ku si sriću i mil da svazda njizdo ti razumnim judem bil. U tebi knjižnici mnozi se rodiše, veli razumnici koji slavni biše, judi vridna broja kojih glas mu kalmi, vazda družba tvoja bili su posredni i kriposti biše svake napunjeni, kako samih tiše i vele hvaljeni. Li Marul nad svima za reći rič pravu, najveću čast ima i diku i slavu.
2: Majka mu je lipo ime zidra, svitla sunca gledajuću. Ljubav mu je zlatom venčat vila, uz konjica potičući.
0: Tad se uputiše, hteći naprijed iti, vremena ne htiše, veće tu i gubiti. I tako, vozeći na pospih nizdolu, Paskoj govoreći upraša Nikolu.
1: Hoć mi otpivati, za mnom ne ostajuć, ča te uprašati budu pripivajuć. Ča budu umiti, no poš mi govorit, u tom ti zgoditi neću se umorit. Da što je najstariji, no dir me nauči, i dugovični, restar me nauči.
3: To je jedini Bog, brez simena koren, kino je sam sve mog, nerojeni stvoren.
1: Anu, najvaže što je, rec mi da vidim.
3: Mišljenje jest moje i tvoje i sviju. Ko svuda protiče, ko svuda prohodi, koje se promiče po suhu i po vodi.
1: A da najjače ča je?
3: Od tih čim svi plodi, potreba jača je, jer svaka nas hodi.
1: A da što je vrednije? I to mi kažu sad. Ali razumi, zašto sam znatjera?
3: Razumno je vrime, svaka iznad hodi. Vele teško vrime, olakša kad godi.
1: Ma, Nudir, gotu stan, te mi rec ako hoće. Ali je bi prvo dan, ali je bila noć.
3: Ki bihu razumni, oni tako riše. I meni se to je mni, da prija noć biše.
1: A rec mi, mučno i lahko. Što je ako viš, jer bi sad rado boje to meni na boli.
3: Mučno je svakomu sebe zadati, a za tim je lako drugi pokarati.
1: A da ča se nahodi u mužu i ženi, ča prudi ishodi. No ti rec mi.
2: Jazik je da znaš, to je dobro i zlo voće. Ti pobičaj svoj govori će hoće.
1: Jazik je da znaš.
2: To je dobro i zlo voće. Ti pobičaj svoj govori će hoće.
1: Ma, rec mi, ufanje, je li čemu, ali mi?
3: Jest, kako i spanje, kad se što lipo sni.
0: Zatim primuknuše oba dva prem tada, kad se spomenuše da sunce zapali. Barže se, makoše, jače, napirući, dolame svukoše i potni i vrući. Tu i si podrikujući, triskući, neći, kraj morski minujuć, more se pineći. Prostirući ruke, ča boje u mihu, na ustje od luke, dojdoše gdihtihu. To tu plav staviše, svi tri ne pridišu, večeru opraviše pekući na prišu. Sedši, večera smo, dok ni svitlo biše, večera za spasmo, jer nam se to i htiše. Na hladu, tu ispeć, koli bi sladak san, ptice žubereći, dok li poznaše dan.
2: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi taki dni često živili.

0: plivanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Kvaraninu. Treći dan.
1: I došle, druzi, oni kako ono leteći, dih tiše loviti luku prohodeći. Mriža mi loveći okolo pojdoše, za mani nek teći da to tu dojdoše. I rib naloviše, ja ti dim za niko, koko samih tiše, čudo i veliko.
0: Lijepo ti vidjeti kada ih lovjaku, kraj plavi sidici i mriže vizahu. Nikad se čujaš. Nut prave čunoga koga istezaše, zubaca veloga. Nikad ih brojaše. Drugi, treći, peti. Nikad govoraše deveti, deseti. S njima se hita huška i nekolike i ke se micahu komarče velike. Čarnorebi to koj ne mali za timi, ki više velik broj ribami med svimi. Salpe se lovjahu vrane, drozgi, pici, mevki bi višahu, pagari velici. Šarbi, trilje, kogo bi zbrojio, i arbuni to je, vid bi se otrudi. Ali im više paša, kud lovit hodismo, al bi sriča naša, da to hodovi smo.
2: Lipo bi vidjeti kada ih lovjahu, kraj plavi si di tim briže dvizako. Nikad se cujaše, nut prave će onoga koga ste zaše zubaca veloga. Nikad ih brojaše.
3: Drugi, treći, peti.
2: Nikad govoraše.
3: Deveti, deseti.
2: Šljivi se hitahu škarpine kolike.
3: Škarpine.
2: Ike se micahu komarče velike.
3: Komarče.
2: Čarnorepi to koji ne mali za timi. I bijaše veliko
0: ribami mev svimi. Salpe se lovjaku vrane, drozgi, pici, mevki mi višaku, agari velici.
3: Šargi trije, koje tko god bi zbrojio, i arbuni to je vid bi se utrudio.
4: Ali biše paša, kud lovit hodismo, on bi srića naša da toko lovismo.
3: Lovivši prista smo u niki veli bog, u komu ima smo od više dobar smog.
4: Tu stavši najedno ne samo ručismo, da ručak zajedno s obinom združismo. Pak sve svih u ruke spravih se pojdosmo i vozeć van luke barzo se najdosmo.
0: Mi dogovorivši, lantinu svarnuše, timun načinivši, bez laza maknuše. Kad idro napiše, tiše se napiti, ma se počeše me sobom šaliti.
4: Odarži hotnicu, blago će izgubiti, pa pijući vodicu nevojan će biti.
3: Ko se često štuje, hteć garlu zgajati, on život skraćuje, a blago rastrati.
4: Ko raskošno kuha, ki idu slačine, većih od tarbuha nego od mačagine.
3: Di prijate, ani, još di on bude, vazdi ga spomeni da se ne zabude.
4: Čim da si milosti i laže se čuvaj, svakim dobrostim, starim čast vas da daj.
3: Vrednije ti je na stoj da se zla ostaviš, nego li obraz tvoj da lipo napraviš. I da se proslaviš, skreposna nauka, da ga se dobaviš, ne bude ti muka.
4: Ča god i otac tvoj, od tebe će prijat, od sinov tvojih toj ti ćeš se nadijat.
5: Saznaj vrime koje, istinu nasliduj, sma si sažbe tvoje, siskarni mi miruj.
4: Ne reci zle riči nikomu, dobro čuj, ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
2: Ne reci zle riči nikomu,
4: dobro čuj,
2: ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
4: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj mnokraz da čuje će mu ni ugodno.
2: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj mnokraz da čuje će mu ni ugodno.
4: Svim mišćanom tvojim nastoj ljubavi, i stujim i tvojim pa će boje biti. Protiv tomu stoji kano ljuta zmija, pa se svih ne boji, smradna okolija.
3: Veće je pristalo dobra dila tvorit, nervele ni malo od sebe govorit. jer nas naša dila ljudem povidaju, draga ali ne mila, po kih nas poznaju.
4: Neprijazni pusti, ni dir ne zagrubi, ni dilom ni usti sa svakim se ljubi.
0: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi vakitni često dohodili.

0: dobro smo pohodili po moru duboku, zdravo se vratili k našemu otoku. Vi ste pripivali, bugarili dosti, dostali ste hvali za vaše krikosti. Poče se podvizat, misliti za gore, su zemlju opsivat i toj sinje mor. Zato se ja poču tode rasplavljati, već je časan ne stah, pojdoh počivati. Samo im ovorih, volju mi ispunite. Imam potrebnosti, čujte, ne zaspite. Bugarite i pojte, lida smo po hladu, veselo nastojite u starome gradu. Pasko i riči iz usti počne govoriti.
1: I nam ti se grusti veće dni gubiti. Vrime upušća smo, cičo velovine, velese za stasmo od naju družine.
2: Malučna je cipati i karpiti mrižu,
3: a pa putovati pišu na komižu.
0: Kako rekoh ja, tako učinismo i briner sunca sjana tvardaš do spismo.

0: gospodinu Jeronimu Bartučeviću, vitezu poštovanomu, vlastelinu Hvarskomu, Petra Hektorović, ova ribarska prigovaranja za milošću i za razgovor šaje.
1: Bil bih ti poslal li viteže svim pravi, ne to tića po tri, nego zaradi ubavi.
2: A znaš, ča se reče, je ribu izmora, a meso iz kože, jer jedno i druge, drugo, kako znaš, ne može liti stat na dugo. Li nećeš brez lovine, ni ti moje biti, jere gospodine mužu plemeniti, jer ćeš je imiti u knjižici ovoj, u kojoj ćeš vidjeti i vaslov i put moj.
1: Kojom ćeš živiti pun slavna imena, skončanja ne imiti za duga vremena.
3: Dokle strana ova, da do toga vika budeš ti slova našega jezika.
2: To ti će draže bit, ner moja lovina, ki bi bi barzo si, ali neka stvari ina. Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
0: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
4: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.